0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Next time. Slav

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet, jer znam da više ne

E, moji čudesni, ljubeni slušatelji, ljubete ja bližnjata svoja. Sakajte ja samo kako vije što umejete. Guškajte ja. Ne postoji duša ženska koja ne saka da bide obvijena su ljubov, a se koji prav maš ume da je poprska so zlatnata ljubavna prašina koja kako dzvončica ke poleta so slednik muzički stih na vaše to radio Bubamara. Uživaj, ljubov moja, uživaj.

ovo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara hit. Next time.